0: Радіо Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Время джаза на радио Монте-Карло.